0: sibúin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibdóin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Fís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtúin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fear an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: siftúin céir le senam.
1: Fís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: Dálaimh Shaintamuid é daoibh.
1: On Galway Bay FM.
0: The sound. Fuim na Gaelibhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gaiamh ar Galway Bay FM. Foiim na gaiamh.